0: lõi ta cả chung giờ cầu ta phu chơi kim tung lại mà hôn
1: mình mang xin chung
0: chẳng mình rơi giờ phong chung và đang chẳng mà xanh rồi mà sớm công để tôi giấc mộng xanh trên môi sầm thông